Дин қадардон вақти гриондани чароғи шабот. Йерушалаим 542, Тел Авив 557, Хайфа 548 ва Бершева 550. Вақти бармудани шабот. Йерушалаим 654, Тел Авив 655, Хайфа 654, Бершева 655. Онона ки шаботро бо хонуни рабену там иброран, бо онҳо вақти бармудани шабот 7:34. با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رک باخی رسید. شبت شلوم و خک سمیخ میروشلایم.